ana se omdo no se bi omo kosa ye kan se o se sa bonsam no owuo ani asama do no obi a wona djuma wo ye na we die sa ye ni pa wuwa ye ko asama do ne die e owuo na e bo bo om nyina no wona e bo bo asians omo wo asia nyina omo wo nyina no owuo na do om nyina ye ko ho wona do omo kosa na africa europeans Americans, but be obiat will be an idiot. Every continent be an or agents or Tom Domias Forest, I'm working under him. Omo ASNASIA, Omo no Omoya Juma, and you obey Bia or the Bua Ghana, Kurubiam, to be a Bua Biano, or Kerano, and why not Omo the Ocean, and you won't snow, or may be a munipa. So when you won't quite dear, and you said it will be a dear, or better more alcohol. Ne kan se wo bobo wo mo no a ne ye se enim se de obi bobo obi bia no ye se wo pa we fria no wa pa we fria se ni wa ka o munyina bo ano enin en na wo kan ka o nya ngopa asam ne kura nso wo Genesis me ma mo mpato mi se wo bobo wa no nka Genesis 25 verse 8 ya wo se Abraham wu ye no ye bobo wa na no ko ka ne gya no mo ye se Abraham ono nso o pa no mo di kai endi ono nso eto a wo mo aida se o pa no mo ko paradise na wo to o mo ho se de nyira ye nim no Sana was Ismael so ye unkai 25 verse 17 ba kwa men kai no Abraham deni 25 verse 8 ena Ismael deni so ye the same 25 verse 17 ho unkai unya ngopa asem no ye hwe de menkai kwa kre menkai kwa kre ben ye hwe o se unkai ho a na Abraham dia na Abraham eja ne hunhumu no owu edwono epamu wa ba kokora wa na mfie amen no bo bo wa no ano eka ne nkorfo ho ase ne eka ho asem no onka Ismael die no so was na Ismael nkwamu mfie a wodi ye a wodi ana hunhumu no na owuye na oja ana hunhumu no ose na no obobo wa no ano eka ne nkorfo ho nso ewuye no e bobo wa no eka ne nkorfo onye sa ase no we die hunamu asem no wo ka we die me die minimo onka die me ka owuo me ka hunhumu asem se nipa oda ne to wono a owuo ene bebo bo a wo mo owuo nyina no ene obi obi wu Gambia o Gambia obi a wo ha ode ne obakofa ne nakosa maado obi ewu wo Ghana obi wu Nigeria obi wu Kurubia mu a se ne tie bia ne die nipa no ono anga die ontimi ensane nko asase ase nimo e die ne a owuo bofo ene befa sa nipa no na ode na akoro ani ni yakane se nipa bia ni ho a owu ankasa no aduro die ruade nko na betimi agi ya frisa owu yinsem na owu die wo ye papa abewu wo ye bone nso abewu timi nka nkwasa bia wo dani ato ho e na me ka ho asa me kire mu nimu nso wo dani ato wo wie no a wo kra no afiri nipa dua ni mu no so wo kra ni fi nipa dua ni mu a e ho a na owu bo fo na be so mu na fo wo de wo ko ni se wo nya jidi ni die ato ya se se Una mwa woko a wobani nyana ne de owu obofo no esan wo mo ba bia wo mo ba bia tuje na dane to ho si ya timno ano no okure omu no de woko so won e bo won e bo bo a wo mo nyana no ndi nipa bia be wo bia ne de ti ase esa eni san na una mpo asa ma e ba won che de a ma ho kwan na ewade nye wo na enna e yade mo bre na ochana no e be too late wo be nani ato ho obi a wo wi ase bia ne de wo ye president o wo ye minister o wo ye pastor de wo ye bia ne de wo bewu na nso nyesa wo wu a na owu me bobo ano ahotefo wo wu a se enya wu a enya owu ne bobo ye ahotefo ano da bi nimu abonsamfo wo mo nso nyangopon akwenyansafo adwamamfo awudifo ene konkonsafo ne nkonfo bi omo bra nye a wo mo nso nyangopon no mo ye de omo anka so mo pe no omo mye hypocrisy nya atwomfo omo abra bo ho ente nyina na yware selfo no sango fuo die so omo wu na omo wu ombo ne mu a owu obofo e beba won chei na pii wa befa wako asamado ndite ase ese unia bi ya bewu bi ase bia unia nopo bi ya ne die ti ase ese owu obofo beba befa wako na odi wako akobo obobo amwa obobo sango fuo no na wotu aso a Wasi bio otietia amama eba ne nche. Nsa ase ne otietia amama aba ne nche no ose ohipu o mahips. He heaps all nations and he heaps all people. Ne se wonna
what castle